Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tansia tahkamgak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik kaktomak stawe muhtsiganek CJWE.